كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋرىدىكى شائىر لىشەن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

0: تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، تېخىمۇ كۆپ نادىر ئەسەر يارىتىش. مەدەنىيەت ساياھەت كەسپىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى مۇقىملاشتۇرۇش، مەدەنىيلىك تارقىتىش، ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىش، تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش، خەلق قەلبىنى مۇجەسسەملەشنىڭ مۇھىم تۇتقۇسى قىلىپ، ئىقتىسادىي تەرەققىيات بىلەن مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى قوش يۆنىلىشتە قۇۋۋەت قوشىدىغان ياخشى ھەم تۈرتكۈلۈك شەكىللەندۈرۈشكە كۈچ قوشۇش. مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتچىلىكنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كەسىپ چېگراسىنى كېڭەيتىشكە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، يىرىك پىلان يېتەكچىلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، مەدەنىيەت ساياھەت نادىر ماركىسى ۋە لىنىيەسى بەرپا قىلىش. مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك بىلەن ھەممە كەسىپ، ھەممە كەسىپ بىلەن مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك بىرلەشكەن يېڭى كەسىپ ھالىتىنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ، ساغلاملىق بويىچە كۈتۈنۈش، مۇسابىقە، ئويۇن قويۇش، كىنو، تېلېۋىزىيە قاتارلىق كۆپ مەنبەلىك ئىستېمال بازىرىنى بىر كەسىپ گۈللەنسە ھەممە كەسىپ جانلىنىدىغان كۆپەيتكۈچى تەسىرىگە تايىنىپ جانلاندۇرۇش. خەلقئارا مەدەنىيەت ۋە ساياھەت ئالماشتۇرۇشى ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، تېخىمۇ كۆپ چەت ئەللىك ساياھەتچى جەلپ قىلىپ، ئۇلارغا جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ شىنجاڭ ئەمەلىيىتىدە قولغا كەلتۈرۈلگەن مۇۋەپپەقىيەتلەرنى بىۋاسىتە ھېس قىلدۇرۇش كېرەك. قەيسەر قەيۇم يىغىنغا قاتناشقانلارنىڭ تەكلىپ پىكىرلىرىگە جاۋاب قايتۇردى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى گاۋ مىڭخۈي، تاڭ شۆچيەن خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىسى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن 15-نچى 5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش يۈرۈشلۈك ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدە ئاپتونوم رايوننىڭ ئاممىۋى مۇلازىمەتنى ئادىل، ئومۇمىي مەنپەتدار قىلىش ئىسلاھاتىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەت سىستېمىسىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تىرىشىپ ئاممىۋى مۇلازىمەتنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى يەنىمۇ كېڭەيتىدىغانلىقى، بوسۇغىسىنى تېخىمۇ تۆۋەنلىتىدىغانلىقى، ئېرىشىشنى تېخىمۇ ئاسانلاشتۇرىدىغانلىقىنى ئايدىڭلاشتۇردى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپى، ھۆكۈمەت تەتقىقات ئىشخانىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى مۇدىر شۇ خۇڭيۈن 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدە ئاپتونوم رايوننىڭ دىققەتنى نۇقتىلىق ساھە ۋە ئاجىز ھالقىلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەتنىڭ تەڭپۇڭلۇقى ۋە ئېرىشىشچانلىقىنى كۈچەيتىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: تېخىمۇ كۆپ ئاممىۋى مۇلازىمەتنىڭ ئاساسىي قاتلامغا چۈشۈرۈلۈشى، يېزىلارنى قاپلىشى، جەنۇبىي شىنجاڭ رايونى، چېگرا رايوندىكى ناھىيە، شەھەرلەرگە مايىللاشتۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، تۇرمۇشتا قىيىنچىلىقى بار ئاممىغا تېخىمۇ كۆپ كۆيۈنۈپ، دائىم تۇرۇشلۇق نوپۇسقا ماس كېلىدىغان ئاممىۋى بايلىق تەقسىملەش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەتنى دائىم تۇرۇشلۇق جاي تەمىنلەشكە تەڭشەپ، ۋىلايەت ئوبلاست شەھەرنى بىرلىك قىلىپ، شەھەر يېزىلارنىڭ مائارىپ، داۋالىنىش، ياشانغانلار، بالىلار قاتارلىق ئاممىۋى مۇلازىمەت بايلىقىنى ئورۇنلاشتۇرۇشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ناھىيە رايونلىرىنى ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەشنى بىر تۇتاش پىلانلاشنى كۈچەيتىمىز. 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدە ئاپتونوم رايون ھەر قايسى ئوقۇش باسقۇچىدىكى مەكتەپ باشقۇرۇش سۈپىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، شەھەر يېزىلاردىكى بالىلارنى ئىشىكى ئالدىدىلا ئادىل، ئەلا سۈپەتلىك مائارىپتىن بەھرىمەن قىلىدۇ. ئاپتونوم رايوننىڭ باش مائارىپ مۇپەتتىشى سۈن چاڭبو نوپۇس سىجىل كۆپىيىۋاتقان شەھەر بازار رايونلىرىدا مەكتەپلەرنى ئۆزگەرتىپ، كېڭەيتىپ قۇرۇش، ئوقۇش ئورنى كۆپەيتىشنى تېزلىتىپ، تولۇقسىز، تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەرنىڭ ئوقۇش ئورنى بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 2026 يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە جايلاردىكى ئەلا سۈپەتلىك مەجبۇرىيەت مائارىپى باسقۇچىدىكى مەكتەپلەرنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتىنى 40%گە يەتكۈزۈشنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرىمىز. 2027 يىلى پۈتۈن ئاپتونوم رايوندىكى شەھەر يېزا مەكتەپلىرىنى نىشانلىق ياردەم بېرىش يۆلەش بىلەن تولۇق قاپلاپ، 40% ناھىيە، شەھەر، رايوندا مەجبۇرىيەت مائارىپىنى ئەلا سۈپەتلىك تەڭپۇڭ بەرپا قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرىمىز. 2030 يىلى ئاپتونوم رايون بويىچە 60% ئەتراپىدىكى ناھىيە، شەھەر، رايوننىڭ ئۆلچەمگە يېتىشىنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرىمىز. 2026 يىلى ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەرگە ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش پىلانىدا ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش كۆلىمىنى 10% يېڭىدىن كۆپەيتىمىز. Bunun içine əla süpətlik adətki toluq ottıra məktəblərə qəbul qılınadığan oquqçılarının eşiş nisbəti 5%